0: Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

Festen har börjat, musiken är stark. Indansar Eva på moln. Vi omgås bland skogor, ryn och korn. Och mina skratt liknar skrik. Åh, la la la la.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
5: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
6: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken.

0: vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
5: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
7: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
8: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
5: Hej! Det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
8: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Följ Radio 45 på Facebook.

0: evenemangstips.
1: Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida, songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
5: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelade att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Ni lyssnar på oss.
1: Vi lyssnar på er.
0: Tipsa Radio 45.
1: info@radio45.se.
2: Reklam.
3: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
6: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Tidöpartierna vann igår flera viktiga omröstningar i riksdagen, däribland beslut om regeringens straffrättsreform och skärpta krav för anhörig invandring. Riksdagen beslutade även att sänka straffbarhetsåldern till 14 år för allvarliga brott och införde nya regler för friskolor med bland annat begränsningar av vinstutdelningar och andra värdeöverföringar. Den lettiska militären meddelar att stridsflyg på ett NATO-luftförsvarsuppdrag har skjutit ner en drönare som tog sig in i Lettlands luftrum tidigt på fredagen. Det finns inga uppgifter om drönarens typ eller ursprung. Samtidigt har Finland infört tillfälliga restriktioner för flyg- och sjötrafiken i Östra Finska viken som en försiktighetsåtgärd mot drönarhot. I Japan har minst 4 personer omkommit i Chiba efter rekordstora regnmängder som nått upp till 100 mm i timmen. Över 100 000 bostäder har evakuerats på grund av översvämningar, jordskred och strömavbrott. 8 gravyrer av den franske konstnären Henri Matisse har återfunnits efter en konstkupp på ett bibliotek i São Paulo i Brasilien förra året. Den man som tros vara hjärnan bakom kuppen greps i april. Verken värda motsvarande 1,9 miljoner kronor hittades i en bostad i staden São Bernardo. Vid stölden i fjol försvann även 5 ännu inte återfunna verk.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.

0: Reklam.
1: Hej, Jörgen på André Motor här. Vår nya säljare Vilma Dahlgren har ett viktigt meddelande.
2: Drömmer du om en ny Kia med 7 års garanti? Eller letar du efter en riktigt fin begagnad bil? Oavsett vad så hittar du din nästa följeslagare hos oss på André Motor i Åmål. Vi har laddat hallen med spännande nyheter och noga utvalda begagnade bilar för alla behov. Sväng förbi Ebbes väg 6 för en provtur idag. André Motor, din bilaffär i Åmål.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Nu står det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clayton. Han avgick som parlamentsledamot i juli och har kritiserats för sitt agerande som bedöms ha syftat till att avleda uppmärksamheten från pågående utredningar om mångmiljongåvor. Svenska bolag börjar få tillbaka pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av Donald Trumps tullar. Electrolux har fått klartecken för en återbetalning på runt 760 miljoner kronor, men påverkas samtidigt av nya amerikanska sektortullar. USA ersätter det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln i Arabiska havet med ett annat efter att ha varit till sjöss i över 250 dagar. Trots rapporter om brist på mat och upprorstämning ombord uppger Wall Street Journal att bytet har varit planerat sedan tidigare. Och här hemma i Sverige så meddelar polisen att en tonårspojke på moped som blev påkörd av en personbil utanför Eskilstuna igår eftermiddag har avlidit på sjukhus. Och i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern avlidit efter en trafikolycka där han har kört in i en parkerad bil som sedan började brinna. Polisen uppger att omständigheterna kring olyckan är oklara och att en utredning kommer att inledas. Och vi avslutar med att berätta om William Arnold som har rest 274 mil tur och retur för att ringa 52 samtal från en telefonkiosk på den skotska ön Lewis. Han har gjort det till sin livsgärning att rädda gamla telefonkiosker från nedläggning och brittiska myndigheters riktlinjer är att det årligen måste ringas just 52 samtal från ett enskilt bås för att han ska få vara kvar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Nu står det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clayton. Han avgick som parlamentsledamot i juli och har kritiserats för sitt agerande som bedöms ha syftat till att avleda uppmärksamheten från pågående utredningar om mångmiljongåvor. Svenska bolag börjar få tillbaka pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av Donald Trumps tullar. Electrolux har fått klartecken för en återbetalning på runt 760 miljoner kronor, men påverkas samtidigt av nya amerikanska sektortullar. USA ersätter det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln i Arabiska havet med ett annat efter att ha varit till sjöss i över 250 dagar. Trots rapporter om brist på mat och upprorstämning ombord uppger Wall Street Journal att bytet har varit planerat sedan tidigare. Och här hemma i Sverige så meddelar polisen att en tonårspojke på moped som blev påkörd av en personbil utanför Eskilstuna igår eftermiddag har avlidit på sjukhus. Och i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern avlidit efter en trafikolycka där han har kört in i en parkerad bil som sedan började brinna. Polisen uppger att omständigheterna kring olyckan är oklara och att en utredning kommer att inledas. Och vi avslutar med att berätta om William Arnold som har rest 274 mil tur och retur för att ringa 52 samtal från en telefonkiosk på den skotska ön Lewis. Han har gjort det till sin livsgärning att rädda gamla telefonkiosker från nedläggning, och brittiska myndigheters riktlinjer är att det årligen måste ringas just 52 samtal från ett enskilt bås för att han ska få vara kvar.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: evenemangstips.
1: Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida, songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Tillgången på ambulans i Åmål är alldeles för dålig och eftersatt från regionen. Liberalerna i Åmål har drivit frågan om fler ambulanser under flera år, men inget händer, vare sig lokalt eller regionalt. Det är inte acceptabelt och så ska vi inte ha det. Vi som bor i Åmåls kommun ska inte behöva riskera att avlida beroende av brist på ambulans. Vi kommer fortsatt driva frågan som en av de viktigaste gällande akutsjukvård i Åmåls kommun. Rösta på Liberalerna om du vill ha en bättre och säkrare akutsjukvård.
8: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontaktar du oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud Köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nu står det klart att högerpopulisten Nigel Farage vunnit fyllnadsvalet i brittiska Clayton. Han avgick som parlamentsledamot i juli och har kritiserats för sitt agerande som bedöms ha syftat till att avleda uppmärksamheten från pågående utredningar om mångmiljongåvor. Svenska bolag börjar få tillbaka pengar efter att USA:s högsta domstol ogiltigförklarat delar av Donald Trumps tullar. Electrolux har fått klartecken för en återbetalning på runt 760 miljoner kronor, men påverkas samtidigt av nya amerikanska sektortullar. USA ersätter det stora hangarfartyget USS Abraham Lincoln i Arabiska havet med ett annat efter att ha varit till sjöss i över 250 dagar. Trots rapporter om brist på mat och upprorstämning ombord uppger Wall Street Journal att bytet har varit planerat sedan tidigare. Och här hemma i Sverige så meddelar polisen att en tonårspojke på moped som blev påkörd av en personbil utanför Eskilstuna igår eftermiddag har avlidit på sjukhus. Och i Oskarshamn har en man i 50-årsåldern avlidit efter en trafikolycka där han har kört in i en parkerad bil som sedan började brinna. Polisen uppger att omständigheterna kring olyckan är oklara och att en utredning kommer att inledas. Och vi avslutar med att berätta om William Arnold som har rest 274 mil tur och retur för att ringa 52 samtal från en telefonkiosk på den skotska ön Lewis. Han har gjort det till sin livsgärning att rädda gamla telefonkiosker från nedläggning och brittiska myndigheters riktlinjer är att det årligen måste ringas just 52 samtal från ett enskilt bås för att han ska få vara kvar.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av Tex-Mex-gryta på nötfärs, gratinerade fiskfilé med primörer, thai-mat och sushi hittar du också på buffén. Det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Och på Sunnano restaurang i Mellerud så serveras idag stekt fisk med sannefjordsås och kokt potatis. Och fläskytterfilé med pepparsås och klyft potatis. Lunchen serveras mellan 11 och 4. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Och på Stadshotellet i Åmål serveras en buffé som består av fläsknoisett med rödvinsås och klyft potatis, husets lax med kokt potatis och kikärtsbiff med potatis och kall örtsås. Buffén serveras mellan 11:30 och 2, kostar 145 kronor, takeaway 125.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, ser ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger 3:00. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Duse Udde.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Fackförbundet Seco kritiserade det norska rederiet Miche för att det fanns för få personer ombord på det stora fartyget som var inblandade i dödsolyckan vid Tjörn. Inspektör Håkan André påpekar att det är orimligt med endast 7 besättningsmän, vilket gör det omöjligt att följa regelverken. En mamma och hennes dotter omkom i olyckan och kaptenen är häktad medan utredningen pågår. Spannmålsskörden i Sverige förväntas bli 9% mindre än förra året, detta enligt en prognos från Jordbruksverket. Minskningen beror på lägre hektaravkastning och minskade arealer för höstsådda grödor, särskilt höstvete. Lantmännens spannmålschef Per Järmundsson betonade dock att skördläget har förbättrats jämfört med tidigt på sommaren. 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. Det visar undersökningen Mellan två världar som har beställts av regeringen. En stor osäkerhetsfaktor i resultatet är dock att färre än var fjärde SFI-elev har besvarat den. Men kunskapen är ändå viktig och visar behovet av insatser, anser utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson i en kommentar. Och Sara Sjöström gjorde jobbet i försöken på 50 meter fritt med en tid på 24,21 sekunder och säkrade därmed en plats i semifinalen som startar 7:15 ikväll.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet. Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör.

0: Sök idag på vara.fhsk.se.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
3: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av Tex-Mex-gryta på nötfärs, gratinerade fiskfilé med primörer, thai-mat och sushi hittar du också på buffén. Det ingår i sallad, dricka, kaffe och kaka. Och på Sunnanå restaurang i Mellerud så serveras idag stekt fisk med sannefjordsås och kokt potatis. Och fläskytterfilé med pepparsås och klyft potatis. Lunchen serveras mellan 11 och 4. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Och på stadshotellet i Åmål serveras en buffé som består av fläsknoisett med rödvinsås och klyft potatis, husets lax med kokt potatis och kikärtsbiff med potatis och kall örtsås. Buffén serveras mellan 11:30 och 14:00, kostar 145 kronor, takeaway 125.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
5: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Fackförbundet Seco kritiserade det norska rederiet Miche för att det fanns för få personer ombord på det stora fartyget som var inblandade i dödsolyckan vid Tjörn. Inspektör Håkan André påpekar att det är orimligt med endast 7 besättningsmän, vilket gör det omöjligt att följa regelverken. En mamma och hennes dotter omkom i olyckan och kaptenen är häktad medan utredningen pågår. Spannmålsskörden i Sverige förväntas bli 9% mindre än förra året, detta enligt en prognos från Jordbruksverket. Minskningen beror på lägre hektaravkastning och minskade arealer för höstsådda grödor, särskilt höstvete. Lantmännens spannmålschef Per Järmundsson betonar dock att skördeläget har förbättrats jämfört med tidigt på sommaren. 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. Det visar undersökningen Mellan två världar som har beställts av regeringen. En stor osäkerhetsfaktor i resultatet är dock att färre än var fjärde SFI-elev har besvarat den. Men kunskapen är ändå viktig och visar behovet av insatser, anser utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson i en kommentar. Och Sara Sjöström gjorde jobbet i försöken på 50 meter fritt med en tid på 24,21 sekunder och säkrade därmed en plats i semifinalen som startar 7:15 ikväll.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
1: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
2: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
1: Och vi ska värna vår natur.
2: Det ger förutsättningar för utveckling.
1: Åmål vinner på grön politik.
2: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
3: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, fler har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryck.

0: skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas Café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av Tex-Mex-gryta på nötfärs, gratinerade fiskfilé med primörer, thai-mat och sushi hittar du också på buffén. Det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Och på Sunnanå restaurang i Mellerud så serveras idag stekt fisk med sannefjordsås och kokt potatis. Och fläskytterfilé med pepparsås och klyftpotatis. Lunchen serveras mellan 11 och 4. Det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka. Och på Stadshotellet i Åmål serveras en buffé som består av fläsknoisette med rödvinsås och klyftpotatis, husets lax med kokt potatis och kikärtsbiff med potatis och kall örtsås. Buffén serveras mellan 11:30 och 14:00, kostar 145 kronor, takeaway 125.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag på en pressträff att de har beslutat att inrätta en slöserikommission. Kommissionen ska arbeta för att hitta besparingar och effektiviseringar inom statliga verksamheter. Regeringen menar att man vill undvika ökade skatter eller besparingar samtidigt som bland annat försvaret och rättsväsendet har ökade utgifter. Efter snart 3 år av strejk avbryter IF Metall alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag efter att bolaget köpt ut samtliga strejkare. Stridsåtgärderna upphör onsdag den 19 augusti. 2 advokatbyråer har identifierat brister i Sundsvall och Timrås avtal gällande Googles planerade köp av Torsboda industripark där ett datacenter ska byggas. Kritiken rör osynliga krav, återköpsvillkor och reglering av spillvärme, vilket kan medföra betydande juridiska och ekonomiska risker för kommunerna. Sverige stöttar Colombia med 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter den kraftiga jordbävningen som dödat hundratals och skadat tusentals människor. Pengarna ska bland annat gå till akuta humanitära behov och de mest utsatta grupperna. Och under fredagen och lördagen blir det väldigt varmt i stora delar av södra Sverige. Varmast ser ut att bli längs Smålandskusten där det kan bli upp mot 30 grader lokalt. SMHI varnar samtidigt för stor risk för skogsbrand i Götaland samt östra Svealand.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 05 33 121 00.

0: liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmålhandel!
1: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
2: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Kören Song of Joy kommer den 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida, songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti. Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
8: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
9: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Regeringen och Sverigedemokraterna meddelade idag på en pressträff att de har beslutat att inrätta en slöserikommission. Kommissionen ska arbeta för att hitta besparingar och effektiviseringar inom statliga verksamheter. Regeringen menar att man vill undvika ökade skatter eller besparingar samtidigt som bland annat försvaret och rättsväsendet har ökade utgifter. Efter snart 3 år av strejk avbryter IF Metall alla stridsåtgärder mot Teslas svenska bolag efter att bolaget köpt ut samtliga strejkare. Stridsåtgärderna upphör onsdag den 19 augusti. 2 advokatbyråer har identifierat brister i Sundsvall och Timrås avtal gällande Googles planerade köp av Torsboda industripark där ett datacenter ska byggas. Kritiken rör osynliga krav, återköpsvillkor och reglering av spillvärme, vilket kan medföra betydande juridiska och ekonomiska risker för kommunerna. Sverige stöttar Colombia med 5 miljoner kronor i humanitärt stöd efter den kraftiga jordbävningen som dödat hundratals och skadat tusentals människor. Pengarna ska bland annat gå till akuta humanitära behov och de mest utsatta grupperna. Och under fredagen och lördagen blir det väldigt varmt i stora delar av södra Sverige. Varmast ser ut att bli längs Smålandskusten där det kan bli upp mot 30 grader lokalt. SMHI varnar samtidigt för stor risk för skogsbrand i Götaland samt östra Svealand.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Letar du bil? Eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler, din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi, Liberalerna i Åmål, menar att staten ska finansiera grund- och gymnasieskolan när det gäller läromedel och löner för skolledare och lärare, så att det kan utvecklas lika förutsättningar för god utbildning i alla skolor i hela landet. Lokalt vill Liberalerna erbjuda vuxenutbildning för bussförare för säker kollektivtrafik. Rösta på Liberalerna.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbli häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kg jämfört med 30 kg hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: don't look. Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
2: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Det här är ett politiskt

0: Reklam.
1: Våren är här. Är din Kia redo för äventyren? Eller sjunger den på sista versen efter vintern? Just nu bokar servicetiderna upp snabbt hos Andrén Motor, som nu också är en mekaverkstad. Har du fått ett stenskott i rutan? Det fixar vi det med. Var smart och säkra din tid för att låta din bil få vårkänslor innan kalendern blir full. Boka enkelt på andrenmotor.se eller ring 0532 167 00. Andrén Motor i Åmål, auktoriserad omtanke för din Kia.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
4: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
3: Och vi ska värna vår natur.
5: Det ger förutsättningar för utveckling.
3: Åmål vinner på grön politik. Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
7: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel!
9: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat fyra.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbli häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kilogram jämfört med 30 kilogram hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Hej, Mikael här. Moderat kommunalråd i Åmål. För 4 år sedan gick vi till val på att vända Åmål rätt igen. Mycket är gjort och Åmål är verkligen på rätt väg med en starkare ekonomi, fler i arbete och mycket glädjande stigande hälsotal. Vi vill fortsätta att utveckla vår kommun. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för stabilitet, ansvar och framtidstro. Rösta på Moderaterna.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
4: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
6: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 3. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
7: Hej, Bildelshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
8: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Kören Song of Joy kommer denna 16 augusti till Folkets Park i Bengtsfors. Denna gång möter kören med sin orkester Bengtsfors birdie-gitarristen Emil Ernebro i en konsert på temat Unforgettable. Här radas oförglömliga låtar upp i ett varierat program. Det blir ett spännande möte mellan körsång och proffsigt gitarrspel. Det går att läsa mer om konserterna på körens hemsida songofjoy.se. Kören Song of Joy tillsammans med gitarristen Emil Ernebro i Folkets Park i Bengtsfors 16 augusti. Lördag den 15 augusti klockan 10-15 är du välkommen till en mysig marknad i kulturmiljön på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors. Drygt 35 utställare välkomnar dig med genuint hantverk, mat och annat lokalproducerat. Servering i röda ladan, musikunderhållning från utescenen och barnen kan åka häst och vagn. Gratis inträde. Lätt att parkera nära marknaden för dig som har svårt att gå. Lördag 15 augusti mellan klockan 10 och 3 på Friluftsmuseet Gammelgården i Bengtsfors.
2: På måndag den 17 augusti då är det våffelcafé i Äsleskogs pressgård. Det är Äsleskogs hembygdsförening som har anordnat det mellan 16.30 och 18.30. Och 19.00 blir det föreläsning av Rune V. Dahlén med Anu från Åmål. Han berättar om den populära Åmålsförfattarinnan Betty Jansson och hennes bakgrund. Betty hade Anu från Äsleskog och hennes far var talmannen i bondeståndet Hans Jansson. Efter föreläsningen öppnar våffelcaféet igen. Välkomna önskar föreningen Äsleskogs pressgård och Äsleskogs hembygdsförening i samarbete med Vuxenskolan i Åmål.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
6: När omvärlden blir allt mer orolig och allt blir dyrare så sänker vi skatterna på arbete, pension, drivmedel och mat. Med Sverigedemokraterna vid makten blir livet enklare för vanligt folk.
7: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
8: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-man. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
9: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbli häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kg jämfört med 30 kg hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Miljöpartiet i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
2: Vi i Miljöpartiet vill att Åmål ska ha en stark välfärd som är till för alla.
3: Vi ska ha ett rikt kulturliv.
2: Och vi ska värna vår natur.
3: Det ger förutsättningar för utveckling.
2: Åmål vinner på grön politik.
3: Rösta på Miljöpartiet den 13 september.
4: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
5: I Åmål kommer Liberalerna att kämpa för att alla anställda inom vård och omsorg, såsom hemtjänst, äldreboenden med mera, ska få en drägligare arbetssituation. Delade turer tillhör det förgångna. Mer tid hos brukaren är ett måste både för brukare och personal. Liberalerna är partiet som du kan rösta på för att få gehör för ett bättre arbetsklimat.
6: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centern i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Centerpartiet i Åmål är ett grönt, liberalt och borgerligt parti med framtidstro. Vi arbetar för att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att hela Åmål ska växa. Vi vill att vård, skola och omsorg ska funka för alla. Vi vet att Åmål kan mer. Rösta på Centerpartiet.
8: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
9: Sommaren på Fyren i Säffle lider mot sitt slut. Men vi håller öppet hela hösten för lunch. Onsdag till söndag, 11:30 till 16:00. Köket stänger klockan 15:00. Dagens lunch serveras för endast 149 kronor inklusive sallad, hembakat bröd och fika samt kaffe. Ärlig mat lagad från grunden. Välkomna på en trevlig lunch i en unik miljö på Dusa Udde.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Hej, Vilma på Andrén Motor här. Sugen på en helt ny Kia, men slippa tänka på lån och restvärde. Hos Andrén Motor i Åmål gör vi det enkelt med Kia privatleasing. Fast månadskostnad och 7 års garanti ingår alltid. Vi har dessutom ett brett utbud av fräscha begagnade bilar redo för leverans. Kom in till oss på Ebbesväg eller kolla andrenmotor.se. Andrén Motor, trygg bilaffär hela vägen.
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna i Fyrbodal. Meddelandet är kopplat till kommun, region och riksdagsval 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Det brinner i flera radhus i Arboga. Totalt är det 10 lägenheter som är drabbade. Räddningstjänsten arbetar för att förhindra spridning av elden till närliggande hus, och medan polis har avspärrat ett större område så uppmanas allmänheten att hålla sig undan. Centerpartiet kräver att SFI inför värdegrundsundervisning om det svenska samhället som ett eget kursmoment. Detta skriver partiet till Omni. Kravet läggs fram efter en mätning som visat att 48% av SFI-eleverna anser att homosexualitet är oacceptabelt. En idrottsledare i Borås har dömts till 3 år och 6 månaders fängelse för flera sexualbrott mot en minderårig flicka. Tingsrätten fällde mannen för våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande mot barn samt sexuellt övergrepp mot barn, och han kommer förbli häktad tills straffet verkställs. Och en ny studie från Uleborgs universitet i Finland visar att personer som dricker mycket kaffe har mindre kroppsfett och mer muskelmassa. De som konsumerade 5 eller fler koppar kaffe per dag hade en genomsnittlig muskelmassa på 32,5 kilogram jämfört med 30 kilogram hos de som drack mindre eller inget kaffe alls.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
4: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
3: Hej, jag heter Kristina och jag kommer från Moderaterna. Åmål är nu på rätt väg. Vi har vänt underskott till överskott, flera har fått jobb och vi investerar seriöst i Åmåls framtid. Vi vill fortsätta utveckla Åmål med en stark skola, en omsorg i världsklass och ett gott liv för alla. Den 13 september söker vi ditt förtroende att fortsätta leda Åmål framåt. Rösta för ett tryggt, växande och välskött Åmål. Rösta på Moderaterna.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort och kom till Åmål där varje butik har en historia. Välkomna till Åmål Handel.
5: Hej, Janne på JLB Byggandel där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontaktar du oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Åmål. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på radio45.se.
7: Vi kristdemokrater i Åmål och jag, Frank Urban Johansson, vill fortsätta bygga en stark ekonomi och en gynnsam arbetsmarknad. Vi vill stärka omsorgen om våra äldre, fortsätta utveckla skolan, kulturpolitiken ska vara tillgänglig för alla. Kristdemokraterna tror på Åmål. Lägg din röst på Kristdemokraterna den 13 september.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Du lyssnar på Fredagsrocken, Radio 45.

0: Reklam.
1: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Vi erbjuder ställbara madrasser till kanonpriser. Och vi lagerrensar ett antal fåtöljer, stolar, soffor från en av våra leverantörer med upp till 50% rabatt. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Letar du bil eller vill du sälja din snabbt och smidigt? Vänd dig till AS Cars i Mellerud. Vi köper, säljer och förmedlar både USA-bilar och vanliga personbilar. Alltid tryggt och enkelt. Med över 50 år i branschen får du service du kan lita på. AS Cars, din bilpartner i Mellerud. ascars.se.
6: Köp köket hos Electrolux Home om du går i kökstankar. För vi säljer inte bara kylskåp och diskmaskiner, utan även bänkskivor, luckor och stommar. Just nu får du vitvaror på köpet till ett värde upp till 50 000 kronor. Välkommen till Electrolux Home på Blockgatan 15 i Karlstad.
7: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
8: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
1: Det här är Fredagsrocken i Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.